کر کر پاپ درب کیا، ورتن کے تائیں کر کر پاپ، پاپ برا پاپی کو پیارا، کر کر پاپ درب کیا، تین پھمن کی لکھمی جوری، تین پھمن کی لکھمی جوری، کر کر پاپ درب کیا ورتن